nemoj da brineš, noćas neću da te lažem. Koje su šanse, mogu odmah da ti kažem. Nula kroz nula kad ih pomnožiš sa 200.